0: эдгээр зураг бүгд миний зураг. Энэ бүх зургуудын ард миний хүч байгаа гих зүйлсийг өгүүлэх мэт над руу ширтэн маш ячтай хорон ине дээр инээмцэглээд замхарсан юм. Тухайн ахуй ойлголтын дараа төгсгээрсэн их багшчин хайн зураг болон төгсгээрсэн их багшчин хайн сургаал бүхий постууд миний Facebook хаяг дээр олноор гарч ирэх болсон нь анзаарэгдсэн. Би тухайн зургуудыг анхааралтай ажиллаж ирсэн бөгөөд тухайн үед их багшийн зургууд их хуваарай байсан бөгөөд сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд хиймэл оюун ухаанд аппликейшнээр засварласан их багшийн төрхийг маш их өөрчилсөн зураг маш халуун болсон нь надад энэхүү үзэгдлийг хуваалцах хүсэл төрүүлсэн юм. Ашигтай номын ах агч нар болон бусад их багшийн зургийг ашиглан мэдээлэл хүргэх хүмүүст энэ мэдээлэл хүрэн цаашдаа их багшийн дүр төрхийг ямар нэг байдлаар өөрчилсөн мөн их зураг дээр байхгүй бусад зүйлс нэмж хэлбэй их багшийн их зургийг ашиглахыг уриалж байна. Монгол улсаас Авшигтан Уран Чимэг.
1: Helpful Уран Чимэг. Thank you for alerting us to this. There are many people who post content related to Master on the internet, and some of it is like what you saw in your inner vision. It is best to only get content from the official Supreme Master TV links. That way, the energy remains pure and will surely bless those who view it. The negative power uses many tricks to harm us, and what you shared is one of them. Hopefully, everyone interested in the Master's teachings takes heed of this and uses the official sites to receive the teachings and incredible blessings that come with them. May you and the spirited people of Mongolia be guided by the light of God within you in every moment of your lives. Supreme Master TV Team.
2: Vegan, 'cause we are physically and mentally sound.
3: We welcome your hotlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
2: Thou have our complete trust, devotion, and love, O the most glorious three reunited utmost powerful, God, Team Kotu, and the Son of God.
4: Peace is happening around our world. Peace News number 159 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.